Citasj, ni det tverk och lutt kanon. Hubber att jag igen får för sommarnatt. Och när jag börjar amen, någon amen. Så är något på en olut, ja. Kärkors sommarnatt, så nu. På lutt och en omvillig mörd, du kan ha på sig på kanon och stöftiga på vår is.

Si tar ni det tvärkullet kanonen. Hur bara djoljen forsa sommarnatt. Och när jag var sammen någon annan. Så är någon som bara nog lutja. Kärkurs sommarnatt sån. På det tog en ombild i mörsdugna dukatna på sig på kanonen stavtika på vår is.